0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det

Kvöldan, ne? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Der war ja kaller ins
0: Mark. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: Billetter får du på tikkio.com.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmann forhandler.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Blir det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gul container!

0: Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det er boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

facevano? Vattfaldan, eh? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Солдан, а?
1: Девая калерэнс ман.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, på

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Her VG-nyhetene. Antonio Nusa har skåret ett mål mot Elfenbenskysten på målgivende passning fra Martin Ødegaard. Ekspertene omtaler det som et drømmemål av Nusa. Senere fikk Nusa gult kort for å felle Doué. Til pause står stillingen 1-0 til Norge i VM-kampen mot Elfenbenskysten i 16-delsfinalen. Norsk Tipping hadde problemer med innloggingen til betting-siden, men problemet nå fikset. Svensk politi etterforsker to narkotikalovbrudd etter rassia mot bandbussen til Bærumstrioen Rock Boys. Ingen beslag ble gjort, men en håndfull personer ble testet etter mistanke om narkotikabruk. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masseovervåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Det har lekket ca. 40 kubikk kumøkk ut i en bekk og så ut i lakseelva Namsen i Trøndelag. Ifølge politiet lekkasjen stanset og skyldtes en teknisk svikt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Er vegenhetene. Det var en følelsesladd Antonio Nusa som møtte pressen etter 2-1 mot Elfenbenskysten I går, der han selv satte det første målet.
2: Jeg vil si at det betyr alt. Det jo virkelig det jeg har drømt om. Siden jeg var en liten unge, og kunne liksom vise unge barn I Norge at det er mulig, det også veldig, veldig gøy. Så jeg håper jeg kan fortsette med det her, og jeg skal virkelig nyte øyeblikket da.
1: Mexico vant 2-1 over Ecuador og har vunnet sin første utslagskamp I VM på 40 år. Mexico har vunnet 4 av 4 kamper så langt I VM uten å slippe inn et eneste mål. Ronald Koeman gir seg som landslagssjef for Nederland. Laget ble slått ut av VM av Marokko på straffer natt til I går norsk tid. En gammel historisk konflikt har blitt et betent tema mellom regjeringene I Polen og Ukraina.
3: Kjernen I den betente striden ligger I hendelser under 2. verdenskrig, da polske sivile ble drept av ukrainske nasjonalister knyttet til den ukrainske opprørsherren UPA. Det som særlig har vakt oppsikt I presidentpalasset I Warszawa at Volodymyr Zelensky har foreslått et ukrainsk nasjonalpanteon for å hedre helter fra krigen. Tjenestemenn I begge land har levert tilbake utmerkelser mottatt fra det andre landet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Klima- og miljødepartementet har sagt nei til at de verneverdige fergene MF Veøy og MF Bolsøy får fortsette å seile med midlertidig unntak fra nullutslippskravet I verdensarvfjordene. Dermed blir dispensasjonen som Sjøfartsdirektoratet tidligere ga til Fjord 1 opphevet. Saken kom opp etter en klage fra Vestlandske Trafikk AS, som departementet mener har rett til å klage fordi selskapet konkurrerer på samme strekning, skriver Sunnmørsposten. Og Ørsta kommune nå ført opp på ROBEK-lista og får statlig kontroll med økonomien. Bakgrunnen at akkumulert merforbruk I 2025 på over 3% av kommunens brutto driftsinntekter, etter at kommunen også gikk med underskudd I 2024. Kommunestyret må nå vedta en plan for å bringe økonomien I balanse. Totalt står 6 kommuner I Møre og Romsdal på ROBEK-lista, mens 31 kommuner registrert på landsbasis. Og billetterne til storskjermvisningen av Norges VM-kamp mot Brasil på terminalene Byscene ble utsolgt bare 2 minutter etter seieren mot Elfenbenskysten. Ifølge Idar Giskegjerde var interessen enorm gjennom hele kvelden, og de 300 tilgjengelige plassene forsvant umiddelbart. Selv om arrangøren har vurdert å bruke en større hall, ikke det kapasitet til det. Søndag kveld møter Norge Brasil I åttendelsfinalen I VM.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Det meldt om en forholdsvis grei onsdag. Skiftende bris fra I ettermiddag nordøst bris på kysten. Skya eller delvis skya. Det regnbyer vesentlig I indre strøk. Her I Ålesund så ser det som vi får overskyet vær, men stort sett oppholdsvær. Og temperaturer på 16-17 grader.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Ingen særlig med trafikk denne onsdagsmorgenen 1. juli. Det startet rolig på veiene, og du en av de som allerede har satt av gårde, kjør forsiktig og ha en fin onsdag. Riktig god onsdagsmorgen. Vi har kommet til juli måned, og du har slått på morgenshowet her på Radio Ålesund. Det 1. juli. Ask og Embla har navnedag, og vi har tatt steget inn I en ny sommermåned. Det ingen store norske merkedager I dag, men internasjonalt markeres blant annet Canada Day, International Reggae Day og International Joke Day. Og det jo disse internasjonale, det jo av og til litt snodige, spesielt av Reggae Day, som en hylleste til reggae-musikk, og så har du International Joke Day, der det skal tulles litt. Men akkurat denne onsdagen så handler det mest om en ting. Norge har gjort det igjen. I går kveld slo Norge Elfenbenskysten og klar for åttendelsfinale mot selvaste Brasil. Det en historisk bragd, og for mange av oss så var det en nervepirrende tirsdagskveld, men det endte godt, og Jeg dro i hvert fall på jobb i dag med et ekstra stort smil. Håper du også kjenner litt på den gleden. Og så skal vi selvfølgelig snakke litt mer om VM-eventyret utover morgenen. Men vi skal også krydre det hele med god musikk. Og vi starter med Ed Sheeran og låten Aussie Song.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så ser det ut som at vi får en ganske så brukbar onsdag. Det oppholdsvær, og utover dagen så det også meldt mulighet til å få litt sol. Temperaturer på 16-17 grader og lite vind. Her i Ålesund, svak vind til flau vind fra øst i morgentimene. Utover ettermiddag og kveld så får vi en svak vind fra nordvest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Også i dag har vi cruiseskipet i Ålesund sentrum. Det MSC Euribia, det som har lagt til kai allerede. Og det et stort cruiseskip med plass til 6327 passasjerer. Og litt senere i dag så kommer også et nytt storskip. Aida Nova legger til kai rundt klokka 8:30 i dag. Og Aida Nova har plass til 6654 passasjerer. Så vi nærmer oss 13.000 cruiseturister i Ålesund sentrum i dag.
2: Enda en gul container! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinere.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Солданна?
1: Девая калерэнс ма.
0: Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
3: Klokka den 7:30 denne onsdagsmorgenen. 1. juli, vi har gått inn i en ny måned, og vi i VM-bobla fortsatt. Helt utrolig deilig å vinne denne kampen mot Elfenbenskysten I går. Jeg kjenner fortsatt på en sånn euforifølelse av det som bare... ja, når den fløyta gikk på slutten der og kampen var over så bare svikta beina mine bare mista liksom ja, det var helt spinnvilt og for en opplevelse og for en glede nei, denne karamellen der skal jeg suge på helt fram til søndag, for da ny kamp og da det Brasil, og jeg tror pina det vi vinner den også

0: Offset har valgt å kraftig redusere planene for et landbasert oppdrettsanlegg like ved verdensarvområdet på Sunnmøre. Produksjonsmålet senkes fra 100 000 til rundt 30 000 tonn, opplyser konsernsjef Roger Hofset til NRK. Prosjektet har møtt omfattende motstand på grunn av beliggenheten, og selskapet håper at nedskaleringen vil gjøre det lettere å få godkjenning fra myndighetene. Og Klima- og Miljødepartementet har sagt nei til at de verneverdige fergene MF Veøy og MF Bolsøy får fortsette å seile med midlertidig unntak fra nullutslippskravet i verdensarvefjordene. Dermed blir dispensasjonen som Sjøfartsdirektoratet tidligere ga til Fjord 1 opphevet. Saken kom opp etter en klage fra Vestlandske Trafikk AS, som departementet mener har rett til å klage fordi selskapet konkurrerer på samme strekning. Det skriver Sunnmørsposten. Og Ørsta kommune er nå ført oppe på ROBEK-lista og får statlig kontroll med økonomien. Bakgrunnen er et akkumulert merforbruk i 2025 på over 3% av kommunens brutto driftsinntekter, etter at kommunen også gikk med underskudd i 2024. Kommunestyret må nå vedta en plan for å bringe økonomien i balanse. Totalt står 6 kommuner i Møre og Romsdal på ROBEK-lista, mens 31 kommuner er registrert på landsbasis. Og billettene til storskjermvisninga av Norges VM-kamp mot Brasil på terminalen Byscene ble utsolgt bare 2 minutter etter seieren mot Elfenbenskysten. Ifølge Idar Giskegjerde var interessen enorm gjennom hele kvelden, og de 300 tilgjengelige plassene forsvant umiddelbart. Selv om arrangøren har vurdert å bruke en større halle, er ikke det kapasitet til det. Søndag kveld møter Norge Brasil i åttendelsfinalen i VM.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende bris i ettermiddag, nordøst bris på kysten, skyer eller delvis skyer og muligheter for regn i indre strøk. Her i Ålesund så ser det ut som at vi får oppholdsvær stort sett hele onsdagen og temperaturer på 16-17 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken den flyter fint rundt om i Ålesundsområdet denne onsdagen 1. juli. Det er lite trafikk på innfartsveiene, og de som er på farta kommer seg greit frem både gjennom Ålesund sentrum, men også Moa-området. I morgen torsdag så skal vi trekke vinneren av nok en bursdagspakke her på Radio Ålesund, og en som er påmeldt bursdagspakken, det er han Markus Grytten, som fylte år på mandag. Her står det:

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Så til sportsnyhetene, og Erling Braut Haaland skåret det avgjørende målet i det 86. minutt da Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i VM-16-delsfinalen på AT&T Stadium. Innbytter Oscar Bobb spilte fram med Patrick Berg som fant Haaland alene foran mål. Han har 5. mål i VM-sluttspillet. Antonio Nusa hadde gitt Norge ledelsen, men Amad Diallo utlignet for Elfenbenskysten. Det er Norges aller første seier i en utslagskamp i VM eller EM. Nå venter Brasil søndag klokka 22 norsk tid. Og Brasil har skadeproblemer før åttendelsfinalen mot Norge. Det brasilianske fotballforbundet opplyser at playmaker Lucas Paqueta vil gjennomgå intensiv behandling for et skadet venstrelår. Angrepsspiller Rafinha er heller ikke tilbake etter en lårskade. Paqueta ble byttet ut i pausa i Brasils 2-1-seier over Japan. Og så tar vi med oss at Kylian Mbappé skårte 2 når Frankrike slo Sverige 3-0 i natt. Bradley Barcola skårte også. Dermed møter Frankrike Paraguay i åttendelsfinalen. Mexico slo Ecuador 2-0 hjemme og møter vinneren av England og Kongo, som møtes i dag klokka 18. Senere i kveld møtes Belgia og Senegal. Og så skal vi hjem, og OFK har hentet den tyske keeperen Luka Podlek på prøvespill etter at Kristoffer Claesson overraskende valgte å legge opp. Den 21 år gamle Podlek tilhører FC Schalke 04 og er aktuell for et utlån til OFK. Han skal være i Ålesund ute uka, men klubben skal foreløpig ikke kommentere en mulig overgang. Eventuelle spilletillatelse kommer først når overgangsvinduet åpner 14. juli.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oversida, men oppholdsvær innledningsvis denne onsdagen 1. juli. Svak vind fra øst får vi også. Men utover ettermiddag og kveld så ser det ut som at det blir et lettere skydekke med muligheter for sol. Da skal også temperaturen opp på 17 grader, og utover dagen så blir det en svak vind til flau vind fra nordvest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ja, vi skriver 1. juli, og sommertrafikken preger veiene på Sunnmøre. Foreløpig god flyt både gjennom Ålesund sentrum mot Moa, og også på de største innfartsveiene.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Klokka den nærmer seg 08.00 denne onsdagen 1. juli, og når vi går inn I ny time så skal vi også få en ny prat med sommer på Sunnmøre. Det skal handle om Løvenvolle teater og sommerprogrammet der I starten av 8-timen. Men før vi går inn I 8-timen så skal vi avslutte 7-timen denne onsdagen med The Who og legendariske Baba O'Reilly.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: VG-nyhetene. Landslagsgutta feiret med allsang I spillerbussen etter seier mot Elfenbenskysten I går, her med Erling Braut Haaland som med forsanger.
2: Fy faen så deilig! Livet nå! Bandido! Heia nå!
1: Antonio Nusa ga et løfte til sin bestemor før hun døde. Han skulle bli fotballspiller. I 2-1-seieren I går skåret han det første målet.
3: Det kult at jeg kan... dedikere på en måte det her og hele kampen og historien til de rundt meg, til min familie og mine venner. Altså, de på stadion også, og jeg vet hun ser på meg fra himlen også, så det her, veldig, veldig gøy å kunne på en måte, dele med det.
1: Skulle Norge ta seg forbi Brasil I neste kamp, kan fort England vente I kvartfinalen. Et scenario tidligere landslagsstjerne Wayne Rooney ikke ser på som så sannsynlig. Hvis Norge kommer seg til I kvartfinalene, skal jeg dra til Elven Mercy og ro neden, sa Rooney på BBC. USAs president Donald Trump tjente minst 1,4 milliarder dollar på krypto I fjor. Det viser presidentens økonomiske egenerklæring. Store inntekter kom fra et kryptoselskap han eier sammen med sønnene sine. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Offset har valgt å kraftig redusere planene for et landbasert oppdrettsanlegg like ved verdensarveområdet på Sunnmøre. Produksjonsmålet senkes fra 100 000 til rundt 30 000 tonn, opplyser konsernsjef Roger Offset til NRK. Prosjektet har møtt omfattende motstand på grunn av beliggenheten, og selskapet håper at nedskaleringen vil gjøre det lettere å få godkjenning fra myndighetene. Og klima- og miljødepartementet har sagt nei til at de verneverdige fergene MF Veøy og MF Bolsøy får fortsette å seile med midlertidig unntak fra nullutslippskravet I verdensarvefjordene. Dermed blir dispensasjonen som Sjøfartsdirektoratet tidligere ga til fjord 1 opphevet. Saken kom opp etter en klage fra Vestlandske Trafikk AS, som departementet mener hadde rett til å klage fordi selskapet konkurrerer på samme strekning, skriver Sunnmørsposten. Og billetterne til storskjermvisningen av Norges VM-kamp mot Brasil på terminalen Byscene ble utsolgt på bare 2 minutter etter seieren mot Elfenbenskysten. Ifølge Idar Giskegjerde var interessen enorm gjennom hele kvelden, og de 300 tilgjengelige plassene forsvant umiddelbart. Selv om arrangøren har vurdert å bruke en større hall, ikke det kapasitet til det. Søndag kveld møter Norge-Brasil I åttendelsfinalen I VM.
5: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Her på Sunnmøre så ser det ut som vi får skiftende bris fra ettermiddagen nordøst bris på kysten, skya eller delvis skya og uttrykt for enkelte regnbyer I indre strøk. Her I Ålesund så ligger han til oppholdsvær og temperaturer på 16-17 grader.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: En ny måned I gang, og trafikkbildet rolig denne onsdagsmorgenen. Det meldes om normale fremkommeligheter både på Europavei 39 og Europavei 136, og det ingen større hendelser som skaper forsinkelser på veiene.

0: Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund denne onsdagen 1. juli, og vi som sagt i gang med ny måned. Håper du har en fin start på din onsdag, og ikke minst at du får en fin onsdag videre. Det sommer på Sunnmøre, og det også en programserie som skal rulle og gå gjennom sommeren her på Radio Ålesund, der vi sjekker ut hva du kan finne på her på Sunnmøre i sommer. Og i dag så har vi tatt turen til Løvenvoll teater. Hver sommer så kommer det mange turister til Ålesund for å oppleve naturen, arkitekturen og historien vår, men det finnes også en helt spesiell måte å bli kjent med byen på, nemlig gjennom filmen Året i Ålesund, som i sommer vises på Løvenvoll teater. Og vi har tatt turen til Løvenvoll teater for å snakke med han Marco. Og først og fremst, Marco, hva er det som gjør denne filmen Året i Ålesund så spesiell?
1: Nei, det egentlig at du får et annet type perspektiv på byen som vi alle bor i, enn det du gjør ellers. Du får veldig fine flyfotos og fine bilder av de som bor her i byen. Kanskje du ser noen du kjenner til og med.
0: Og så nevnte jeg jo det at turismen i sommermånedene preger jo byen. Er det mange turister som kommer og ser filmen?
1: Ja, det en ting som de blir litt sånn skjult perle nesten for enkelte. De kommer inn og så blir de veldig slått i bakken av det fine bygget som vi har her nå. Men så setter de seg ned og koser seg med filmen, og det ganske greit besøk, synes jeg.
0: Men hvem filmen laget for deg? Er det turistene, eller er det lokalbefolkningen, eller kanskje begge deler?
1: Jeg vil si den laget for begge deler. Gjester av byen og folk som kanskje litt mer interessert i å oppleve litt mer av byen som vi bor i. Du får liksom litt annet syn på hvordan byen er enn det du kanskje ser til daglig. Så ja.
0: Og så er jo dette en forholdsvis kort film. Var det i cirka 20 minutter. Hvor ofte vises den gjennom dagen?
1: Den vises en gang i timen fra klokka 11 til og med klokka 4.
0: Og det er gjennom hele sommeren?
1: Det er gjennom hele sommeren, ja.
0: Og du var jo litt inn på det, du får sett byen i en litt ny vinkel kanskje, opplever ting på en litt annen måte, men hva mer er det publikum får se i denne filmen da?
1: Nei, det er jo litt sånn en ny perspektiv på byen da. Vi ser jo ganske mye asfalt når vi går rundt i byen her, og det er ikke så ofte man kikker opp på husene som er her. Så du får egentlig se ganske mye dronefoto og sånne ting av byen. Kanskje nye vinkler enn det du er vant til, og andre årstider enn det du er vant til også til og med. Og så ikke bare det, så ser du ganske mye forskjellige folk som driver og går i denne byen her. Og om det er turister eller om det er folk som bor her, det kan jo bli opp til hver enkelt å gjette seg frem til.
0: Men vi som bor her, vi kjenner jo byen, vi har jo sett den i alle årstider tidligere, opp til flere ganger, men allikevel så kommer jo lokalbefolkningen og ser filmen. Hvorfor treffer den lokalbefolkningen, tror du, når vi på en måte ser ting vi har sett så mange ganger før?
1: Nei, jeg tror det litt sånn som jeg nevnte i stedet, at man ser jo kanskje for det meste asfalten, eller når det er is ute, prøver å ikke skli, og så videre. Så her får du på en måte ganske mye nye perspektiv og vinkler, og ja, som jeg også nevnte med dronefoto og sånt da. Det er ikke så mange som opplever å fly ganske lavt innimellom Brosundet, for eksempel. Og det kan du, her på denne filmen her da, så ser du byen fra et helt nytt perspektiv, og det er ganske interessant egentlig for oss som bor her også, å få med seg disse her noen perspektiver da.
0: Og så er jo vi kjent for, altså det er jo en værhard plass, Ålesund. Vi kan oppleve både svært kalde og snøfulle vintre, men også storm og den slags. Og da er jo vi kanskje glad i å holde oss inndørs, men her får vi virkelig se hvor naturkreftene her er.
1: Ja da, det er jo, vi er jo ganske, har det ganske hardt med dette været her på Vestlandet, men, og det er jo det som er ganske kjekt også, eller ganske artig med denne filmen her nå, er jo at det, du får jo sett det ganske up close på disse stormene her nå da, og folk som strir seg gjennom og prøver å holde seg på beina, for å si det sånn. Ikke for å spoile for mye, men så er det en ganske artig sekvens der, og du får se blant annet barnevognsolt på trill av gårde, for det blåser så galt.
0: Håper jeg bra med barnevogna. Og så er jo det gjerne sånn at både turisterne og lokalbefolkningen, når de har sett filmen, hva er det de sier etter å ha sett Året i Ålesund? Er de fornøyd med det de får se?
1: Ja, det stort sett så det faktisk applaus av og til i salen også, kommer på nå. Men jo da, det ganske, det blir nesten litt rørt noen, og det veldig mye positive tilbakemeldinger. Blant annet turisterne nevner ofte slinningsbålet, og begynner å stille masse spørsmål rundt hva det faktisk gjør, og hvorfor bygger det denne her nå, konstruksjonen her og alt det der da. Så det får ganske mye informasjon også her, turisterne spesielt da.
0: Filmen Året I Ålesund vises altså på Løvevoll teater gjennom hele sommeren og var cirka 20 minutter, men hvis du interessert I annen film så blir det også andre visninger her I sommer. Det blir sommerkino på Løvevoll. Mer om det straks.

0: Jeg sitter sammen med han Marco fra Løvenvoll Teater, og vi har snakket om filmen Året I Ålesund, en 20 minutter lang film som tar for seg årstidene. Den vises opp til flere ganger hver dag gjennom hele sommeren, men for deg som kanskje interessert I annen film, Marco, så har dere også satt opp et såkalt sommerprogram for kinovisninger her I Ålesund sentrum på Løvenvoll Teater. Hvor tid vises filmer gjennom sommeren?
1: Jo, vi jo en kino hele sommeren fra onsdag til og med søndag klokka 7. Og da viser vi egentlig alle de store filmene som kommer nå I denne sommer her nå.
0: Men hva filmer det folk mest interessert I å se på sommeren da? Det familiefilm, det liksom... Ønsker vi å gå inn I en kinosal for å få litt action eller romantikk? Noe som preger statistikken mer enn annet?
1: Ja, nei, det jo klart det varierer jo selvfølgelig fra år til år på hva filmer som kommer. Da. Men akkurat I år så vi ganske heldige, for vi har 3-4 ganske så store filmer som har premiere denne sommeren. Blant annet The Odyssey fra Christopher Nolan og Disclosure Day fra Steven Spielberg. Og så har vi også Toy Story som har kommet tilbake igjen og gjør det ganske stort. Så dette her jo egentlig ganske stor kinosommer da. For det som husker før covid så var det ganske stort med store filmer som kom hver sommer. At man kan snike seg litt unna sommervarmen og kjøle seg ned med en god actionfilm. Så det varierer litt på hva folk interessert I fra år til år, men akkurat I år så skal jeg love det blir bra kinosommer.
0: Ja, for at tradisjonelt sett så jo det gjerne på sommeren storfilmerne kommer. Her på Sunnmøre så kan det jo være godt å kunne trå inn I en kinosal på grunn av vær, ikke alltid vise sommerlige temperaturer, men I det store utlandet så jo det gjerne på grunn av det for varmt, og da legges visningene til eller premierene til sommeren. Og du nevnte jo noen av filmerne som kommer nå gjennom sommeren. Hva annet det som på en måte gjør at Løvenvoll Teater så unik som I forhold til det å gi publikum en spesiell kinoopplevelse?
1: Nei, det noe, jeg skal ikke skryte for mye av disse her noe snille, fine folka som vi har I kiosken her nå. Men det jo et ganske fint verdskap vi har her. Og så har vi byens vakreste bygg uten tvil. Altså det å kunne sitte her nå og se disse her noe store filmene og skulle si hvile øynene eventuelt på freskene på siden når det filmene ferdig, det noe som helt spesielt for denne byen her nå egentlig. Så absolutt verdt å nesten ta turen innom bare på grunn av jeg har fått masse turister nå som også kommer inn på kveldstid for å se kino da for å kunne oppleve denne her nå historiske salen som vi sitter I nå.
0: Og så går det an å gjøre greie ut av det. Vi ønsker jo at både turister og byens befolkning skal på en måte bruke byen, og hvis vi skal liksom ta for oss en perfekt sommerdag da, Marco, så avsluttes med et kinobesøk på Løvenvoll Teater. Hvordan ser den dagen ut hvis du skal diktere den?
1: Da hadde jeg faktisk tatt min tur ut og fått med en is og nøte det fine været. Kanskje dratt en tur på stranda og koset meg der. Og så ser jeg jo at klokka begynner å tikke seg mot kveld, og da jo det ingenting som bedre enn å få kjølt seg litt ned fra denne varmen som har stått på hele dagen. Og da drar jeg inn på Løvenvoll Teater, kommer I god tid folk kan se få stekke opp med popcorn og brus. Og så det bare å komme seg inn og kose seg.
0: Og nyte rett og slett. Før vi takker av, Marco, hva film det du gleder deg mest til I sommer?
1: Det uten tvil The Odyssey. Jeg så akkurat Disclosure Day, som også en fantastisk film for hele familien egentlig. Så nå det bare å glede seg til neste.
0: Det I hvert fall duka for en særdeles fin kinosommer I Ålesund sentrum og på Løvenvoll Teater, som altså viser storfilmer hele sommeren fra onsdag til søndag. Og ikke minst, hver eneste dag så kan du se filmen Året I Ålesund, en 20 minutter lang film om de 4 årstidene her I byen. Så det rett og slett bare å glede seg til kinosommeren. Og så sier jeg takk for praten, Marco, og god sommer.
1: God sommer.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her i Ålesund så ligger han til en brukbar 1. juli. Det svak vind fra øst i morgentimene og overskyet med oppholdsvær. Utover dagen så blir det et lettere skydekke med muligheter for sol. Da skal også temperaturen snike seg opp mot 17 grader. Og utover ettermiddagen svak til flau vind fra nordvest-vest. Solnedgang i dag klokka 23.32.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Du på vei til jobb, eller kanskje du bare ute og kjører for du har ferie? Da kan du glede deg over en ganske så problemfri start på onsdagen. Trafikken flyter fint her i Ålesund, også i de omkringliggende kommunene, blant annet da selvfølgelig Sula og Giske, kjøreforholdet god denne onsdagsmorgenen.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Du hører på Morgan Show, du her på Radio Ålesund onsdag 1. juli. Mitt navn det Trond Inge. Kjekt at du lar meg få lov å delta på din onsdagsmorgen. Klokka den nærmer seg 8:30, og vi skal ha en aldri så liten lokal nyhetsoppdatering når vi kommer dit. Men nå så skal det handle om kinokonkurransen her på Radio Ålesund, og vi skal til en film som kom i 2021. Disney Pixar kom da med filmen Luca, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det rett og slett, hva det som, eller hvor kan godeste Luca oppholde seg? Han lever både på land, men også i et annet element. Og i hvilket annet element er det godeste Luca kan leve sitt liv? Ikke bare på land altså, også en annen plass. Og hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med I trekningen av gratis kinobletter fra Odeon Kino. Og som sagt, det på fredag det skjer, da trekker vi vinneren, og mens du melder deg på kinokonkurransen, så skal du få musikk I fra Ella Langley, Loving Life Again. Ha en strålende fin onsdag da, og så snakker jeg og du om få straks.

0: LO sin sommerpatrulje besøkte i går 82 bedrifter i Kristiansund, Averøy og Gjemnes. Av de 82 bedriftsbesøkene avdekte de brudd hos 38 av virksomhetene. LO understreker at de fleste har gode rutiner på plass, selv om de fant en del brudd på arbeidsmiljøloven. Noen av utfordringene som ble avdekt var knyttet til overtidsarbeid og kameraovervåking. Og Hofset har valgt å kraftig redusere planene for et landbasert oppdrettsanlegg like ved verdensarvområdet på Sunnmøre. Produksjonsmålet senkes fra 100 000 til rundt 30 000 tonn, opplyser konsernsjef Roger Hofset til NRK. Prosjektet har møtt omfattende motstand på grunn av beliggenheten, og selskapet håper at nedskaleringen vil gjøre det lettere å få godkjenning fra myndighetene. Og Klima- og Miljødepartementet har sagt nei til de verneverdige fergene MF Veøy og MF Bolsøy får fortsette å seile med midlertidig unntak fra nullutslippskravet i verdensarvfjordene. Dermed blir dispensasjonen fra Sjøfartsdirektoratet som ble tidligere gitt til Fjord 1 opphevet. Saken kom opp etter en klage fra Vestlandske Trafikk AS som departementet mener har rett til å klage fordi selskapet konkurrerer på samme strekning, det skriver Sunnmørsposten. Og Ørsta kommune er nå ført opp på ROBEK-lista og får statlig kontroll med økonomien. Bakgrunnen er at etter akkumulerte merforbruk i 2025 på over 3% av kommunens brutto driftsinntekter, etter at kommunen også gikk ned med underskudd i 2024. Kommunestyret må nå vedta en plan for å bringe økonomien i balanse. Totalt står 6 kommuner i Møre og Romsdal på ROBEK-lista, mens 31 kommuner er registrert på landsbasis.
1: Været presenteres av Næringsnettverk. B2B Arena.
0: Skiftende bris på Sunnmøre, fra i ettermiddag nordøst bris på kysten, skyer eller delvis skyer, og ser uttrykt for enkelte regnbyer i indre strøk. Her i Ålesund meldes det oppholdsvær og temperaturer på 16-17 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Minne om at juli betyr flere turister på Sunnmøre. Viser litt ekstra tålmodighet i rundkjøringen over populære utfartssted, spesielt hvis du møter bobiler eller campingvogne. Ellers så kan vi selvfølgelig oppdatere med fin flyt på Sunnmørsveiene.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Så til sportsnyhetene, og Erling Braut Haaland skårer det avgjørende målet i det 86. minutt da Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i VM-16-delsfinalen på AT&T Stadium. Innbytter Oscar Bobb spilte fram med Patrick Berg som fant Haaland alene foran mål. Han har femte mål i VM-sluttspillet. Antonio Nusa hadde gitt Norge ledelsen med et kremmerhus, men Amad Diallo utlignet for Elfenbenskysten. Det Norges aller første seier i en utslagskamp i VM eller EM. Nå venter Brasil søndag klokka 22.00 norsk tid. Og Brasil har skadeproblemer før åttendelsfinalen mot Norge. Det brasilianske fotballforbundet opplyser at playmaker Lucas Paqueta vil gjennomgå intensiv behandling for et skade av venstre lår. Angrepsspiller Rafinha heller ikke tilbake etter en lårskade. Paqueta ble byttet ut i pausa i Brasils 2-1-seier over Japan. Og så tar vi med oss at Kylian Mbappé skårte to mål når Frankrike slo Sverige 3-0 i natt. Bradley Barcola skårte også. Dermed møter Frankrike Paraguay i åttendelsfinalen. Mexico slo Ecuador 2-0 hjemme og møter vinneren av England Kongo som møtes i dag klokka 18. Senere i kveld møtes Belgia og Senegal. Og så skal vi hjem igjen, for OFK har hentet inn den tyske keeperen Luka Podlek på prøvespill etter at Kristoffer Claesson overraskende valgte å legge opp. Den 21 år gamle Podlek tilhører FC Schalke 04 og aktuell for et utlån til OFK. Han skal være i Ålesund ut uka, men klubben ønsker foreløpig ikke å kommentere en mulig overgang. Eventuelle spilletillatelse kommer først når overgangsvinduet åpner 14. juli.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det var lokale Ane Flem det som med sin låt In Time sang oss et lite steg videre ut I onsdags morgenen. Og nå så skal det handle om været for dagen. Det nemlig meldt fint her I Ålesund. Det overskyet nå, men et lettere skydekke utover dagen og temperaturer på 16-17 grader. Først svak vind ifra øst utover dagen, flau vind til svak vind ifra nord-nordvest. Og på tampen av onsdagen så får vi flau vind ifra sør-sørvest. Så litt skiftende vindretning gjennom dagen, men oppholdsvær I dag og muligheter for sol som sagt. Så alt I alt så synes jeg faktisk at det en bra onsdag.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Når det kommer til trafikken så fortsetter den å flyte fint. Det I hvert fall positive trafikkoppdateringer denne onsdagsmorgenen, meldes om rolige forhold over hele Sunnmøre, uten ulykke eller større hindringer. Så det tar vi selvfølgelig med oss, og så det gjerne sånn at hvis du på fart da, så må du gjerne kjøre forsiktig, ta hensyn til andre og rett og slett ha en fin start på onsdagen og en riktig god juli måned. Og så det duka for godeste Tobias Sten I dagens morgenshow. Han står klar med hånd I hånd.
2: Jeg var ikke noe lett

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Klokka den 8:08, denne onsdagsmorgenen, og vi skal tilbake til det glade året 1987. Da kom godeste Tiffany med en versjon av godlåten I Think We're Alone Now.

0: Sida presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. En person är skadad efter en trafikolycka i Kristiansand och det pågår livräddande förstehjälp på stället. Ifølge politiet är det en bil med 4 personer som har kört av vägen. Luftambulansen är på väg. Sveriges kanske största fotbollsstjärna genom tiderna, Zlatan Ibrahimovic, hyllar Norge efter segern mot Elfenbenskysten.
2: They seem to be happy and they're making history. And I'm from Sweden. If Sweden doesn't win, we're happy for our neighbors. They continue to row that boat. Let's see how far that boat can go.
1: Söndag är det alltså åttondelsfinalen mot Brasil. Och det var inte bara ungdomen som tog till gatorna efter en norsk 2-1-seger över Elfenbenskysten igår. Också 82 år gamle Per var ute för att fira.
3: Det är hyggligt att stå här på universitetsplatsen och se så mycket käck ungdom som hoppar och springer och är glad. Och jag har ropt hurra och jag har rodd. Vi ror Norge i land!
4: Hur länge ska du hålla på ikväll, Per?
3: Vi lägger oss aldrig.
1: Det europeiske jordskjelvsenteret har registrert et jordskjelv vest for Svalbard. Skjelvet hadde en styrke på 3,6 og en dybde på 4 kilometer. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hofset har valgt å kraftig redusere planene for et landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdensarvområdet på Sunnmøre. Produksjonsmålet senkes fra 100 000 til rundt 30 000 tonn, opplyser konsernsjef Roger Hofset til NRK. Prosjektet har møtt omfattende motstand på grunn av beliggenheten, og selskapet håper at nedskaleringen vil gjøre det lettere å få, beklager, å få godkjenning fra myndighetene. Och klima- och miljödepartementet har sagt nej till att de värdeverdige färgerna MF Veøy och MF Bolsøy får fortsätta att segla med midlertidig undantag från nullutsläppskravet i verdensarvfjordene. Därmed blir dispensation som sjöfartsdirektoratet tidigare gav till fjord 1 upphävd. Saken kom opp etter en klage fra Vestlandske Trafikk AS, som departementet mener hadde rett til å klage fordi selskapet konkurrerer på samme strekning, skriver Sunnmørsposten. Og billetterne til storskjermevisninga av Norges VM-kamp mot Brasil på terminalen Byscene ble utsolgt på bare 2 minutter etter seieren mot Elfenbenskysten. Ifølge Ida Riesgjerre var interessen enorm gjennom hele kvelden, og de 300 tilgjengelige plassene forsvant umiddelbart, skriver Sunnmørsposten. Selv om arrangøren har vurdert å bruke en større hall, er ikke det kapasitet til det. Søndag kveld møter Norge Brasil i åttendelsfinalen i VM.
6: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Meteorologene de melder om skiftende bris fra ettermiddag i nordøst bris på kysten, skyer eller delvis skyer, enkelte regnbyer hovedsakelig i indre strøk. Her i Ålesund så meldes det om oppholdsvær gjennom stort sett hele onsdagen. Temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.
6: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: Vi har ikke bare ett, men 2 ganske så svære cruiseskip i Ålesund sentrum i dag. Det er MSC Euribia og Aida Nova, som begge har plass til over 6000 passasjerer. Totalt så nærmer vi oss faktisk 13000 cruiseturister i Ålesund sentrum i dag med disse 2 cruisebåtene, som blir liggende til rundt 16.30-16.45 begge 2. For MSC Euribia sin del så går turen klokka 16.30 videre til Flom, mens Aida Nova klokka 16.45 tar turen til Stavanger. Klokka den har passert 09.00 denne onsdagen 1. juli, og vi er i gang med ny måned. Vi også i gang med 9-timene av morgenshowet her på Radio Ålesund, og for å ta det først, Ask og Emla har navnedag i dag. Gratulerer så mye med navnedagen. Og som vanlig så skal vi selvfølgelig også innom en aldri så liten Nordstat-undersøkelse. Og juli måned og sommer på Sunnmøre betyr jo også at mange har muligheten til å koble litt av fra hverdagens tjas og mas. Og En måte nordmenn kobler av på, det blant annet å høre på lydbok. Og 33% av befolkningen, de hører på lydbok, opplyser Norstat. 30% av menn og 37% av kvinner hører på lydbøker, mens det flest I aldersgruppa 30-39 år som hører på lydbok, der det 42% av de I aldersgruppa 30-39 år. Og lydbok jo en forenklet måte å pløye gjennom bøker på, men det vel, jeg tror det bedre for liksom, hjernen. At vi faktisk leser bøker. Nå skal ikke jeg rette noen finger. Jeg på ingen som helst måte noe lesehest, snarere tvert imot det egentlig. Men det jeg mener på at det noe med det at vi har veldig godt av å lese bøker. Det gjør at vi på en måte bruker hodet på en litt annen måte enn å bare bli servert innholdet gjennom en lydbok. Men det ganske syteløst med lydbok, og litt mer avslappende det kanskje også for de som på en måte kanskje skal legge seg på en solseng en eller annen plass ute I den vide verden I løpet av sommeren, eller kanskje du skal bare nyte en nydelig soldag her hjemme på terrassen, så lydbok en fin måte å koble av på. Men man jo programforpliktet til å si at man må jo også høre på Radio Ålesund gjennom sommeren. For vi skal ha litt innhold. Sommer på Sunnmøre, programserien som går gjennom sommeren, som tar for seg forskjellige lavterskelaktiviteter, både inne og ute her I Ålesund på Sunnmøre. Det jo verdt en lytt, det også hver dag gjennom hele sommeren, så får du altså en prat med en eller ei som forteller om en kjekk aktivitet, som man kan altså gjøre her hjemme. Men det var tidligere dag, vi fikk dagens prat, det var Løvenvall Teater som fortalte om året I Ålesund og sommerprogrammet på Løvenvall Teater, og så det en ny prat I morgen klokka 8. Men nå så skal det handle om musikk, og første artist ut I 9-timen. Det godeste Somberday, som klar med sin låt Home Wrecker. Og med den låten så ønsker jeg deg en nydelig onsdag videre.

0: programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Nå skinner jammen santen sola her I Ålesund sentrum, og det meldt om en forholdsvis fin onsdag. Litt skya det også meldt, men ingen nedbør. Og utover ettermiddagen så blir det et lettere skydekke med bedre muligheter for sol, til tross for at vi faktisk har litt sol akkurat nå I Ålesund sentrum. I løpet av formiddagen så får vi stort sett flaut vind til svak vind fra øst. Utover dagen så blir det svak vind fra nord-nordvest, og så til kvelden så blir det en flau vind fra sør-sørvest. Solnedgang 23.32.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: En ganske så stille og rolig dag I Sunnmørstrafikken. Så langt ikke rapportert om trafikale problemer, men skal du være på farta og komme over noe I trafikken, send gjerne trafikkoppdatering på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn til Radio Ålesund med trafikktips på telefon 711 1059.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Reyes synger Where is my husband? Det her I morgenshowet på Radio Ålesund. Og klokka den 7:07, og du skal få mer musikk, og vi skal til legendariske Madonna I neste låt. For hun klar for å spre litt sydenstemning hun når sola skinner på Sunnmøre og hva vel da bedre enn La Isla Bonita denne onsdagen 1. juli håper du har en fin dag og ikke minst at du får en fin onsdag videre

0: Politiet og brannvesenet rykket tirsdag kveld ut til Flisnes skole i Ålesund. Beklager etter melding om brann. Sunnmørsposten har fått tilsendt en lesevideo som viser full fyr i plasten på en disse i skolegården. Det var brann i en disse. Ingen personer har fått i seg røyk. Plasten har smeltet og brannen ble slukket, sier vakteleder Elin Birgitte Sandnes ved 110-sentralen i Møre og Romsdal onsdagsmorgen. Meldingen kommer like over klokka 22 tirsdag kveld, opplyser brannvesenet. Politiet var også på stedet og opprettet sak. Og Hofset har valgt å kraftig redusere planene for et landbasert oppdrettsanlegg like ved verdensarvområdet på Sunnmøre. Produksjonsmålet senkes fra 100 000 til rundt 30 000 tonn, opplyser konsernsjef Roger Hofset til NRK. Prosjektet har møtt omfattende motstand på grunn av beliggenheten, og selskapet håper at nedskaleringen vil gjøre det lettere å få godkjenning fra myndighetene. Og Klima- og Miljødepartementet har sagt nei til de verneverdige fergene MF Veøy og MF Bolsøy, som da ikke får fortsette å seile med midlertidig unntak fra nullutslippskravet i verdensarvefjordene. Dermed blir dispensasjonen som Sjøfartsdirektoratet tidligere ga til Fjord 1 opphevet. Saken kom opp etter en klage fra Vestlandske Trafikk AS, som departementet mener hadde rett til å klage fordi selskapet konkurrerer på samme strekning, det skriver Sunnmørsposten. Og billetterne til storskjermvisninga av Norges VM-kamp mot Brasil på terminalen Byscene ble utsolgt bare 2 minutter etter seieren mot Elfenbenskysten. Ifølge Ida Riskjære var interessen enorm gjennom hele kvelden, og de 300 tilgjengelige plassene forsvant umiddelbart. Selv om arrangøren har vurdert å bruke en større hall, er ikke det kapasitet til det. Søndag kveld møter Norge-Brasil i åttendelsfinalen i VM.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om en skiftende bris fra i ettermiddag nordøst bris på kysten, skyer eller delvis skyer, og i indre strøk av Sunnmøre så er det muligheter for enkelte regnbyer. Oppholdsvær i ytre strøk, også her i Ålesund, der temperaturen skal opp på 16-17 grader i dag.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Veiene på Sunnmøre byr på gode kjøreforhold og få utfordringer, så det er bare å fortsette å kjøre fint, holde avstand, og så får alle en fin onsdag denne onsdagen 1. juli.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Så til sportsnyhetene, og Erling Braut Haaland skåret det avgjørende målet i det 86. minutt, da Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i VM-16-delsfinalen på AT&T Stadium. Innbytter Oscar Bobbe spilte fram med Patrick Berg, som fant Haaland alene foran mål. Han har femte VM-mål i slutspillet. Antonio Nusa hadde gitt Norge ledelsen, men Amad Diallo utlignet for Elfenbenskysten. Det er Norges aller første seier i en utslagskamp i VM eller EM. Nå venter Brasil søndag klokka 22.00 norsk tid. Og Brasil har skadeproblemer før åttendelsfinalen mot Norge søndag. Det brasilianske fotballforbundet opplyser at playmaker Lucas Paqueta vil miste kampen mot Norge for en skade i venstre lår. Angrepsspiller Rafinha er heller ikke tilbake etter en lårskade. Paqueta ble byttet ut i pausa i Brasils 2-1-seier over Japan. Og så tar vi med oss at Kylian Mbappé skårte to mål når Frankrike slo Sverige 3-0 i natt. Bradley Barcola skårte det tredje målet. Dermed møter Frankrike Paraguay i åttendelsfinalen. Mexico slo Ecuador 2-0 hjemme og møter vinneren av England og Kongo, som møtes i dag klokka 18. Senere i kveld møtes Belgia og Senegal. Og så hjem igjen til AFK, som har hentet inn den tyske keeperen Luka Podlek på prøvespill etter at Kristoffer Claesson overraskende valgte å legge opp. Den 21 år gamle Podlek tilhører FC Schalke 04 og er aktuell for utlånet til AFK. Han skal være i Ålesund ute uka, men klubben ønsker foreløpig ikke å kommentere en mulig overgang. Eventuell spilletillatelse kommer først når overgangsvinduet åpner 14. juli.

0: so I'll just do what I do.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Når det kommer til været for onsdagen, så ser det ut å bli brukbart. Det er sol i Ålesund sentrum akkurat nå, men meteorologene melder at det skal skye litt til utover dagen. Ingen fare for nedbør, og så blir det til ettermiddagen et lettere skidekke igjen, med gode muligheter for sol og temperaturer på 16-17 grader, ganske stabilt resten av onsdagen. Svak vind fra øst nå utover dagen, flau til svak vind fra nord-nordvest, og så til kvelden flau vind fra sør-sør-vest.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Fortsatt stille og rolig på Sunnmørsveiene. Du på farta, kjør forsiktig, ha en fin onsdag.
1: Dette morgenshowet.
3: Morgenshowet.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Landslagsgutta feiret med allsang i spillebussen efter 2-1-seier mot Elfenbenskysten igår. Här med målskårer Erling Braut Haaland som försanger. Det var en følelsesladd Antonio Nusa som møtte pressen efter seieren igår, där han selv satte det første målet.
2: Jeg vil si at det betyr alt. Det jo virkelig det jeg har drømt om. Siden jeg var en liten unge, og kunne liksom vise unge barn i Norge at det her mulig, det også veldig, veldig gøy. Så jeg håper jeg kan fortsette med det her, og jeg skal virkelig nyte øyeblikket da.
1: Verdenshavene har hatt sin varmeste junimåned som er registrert.
3: Den globale gjennomsnittstemperaturen i havet var 20,98 grader, høyere enn de to tidligere juni-rekordmånedene i 2023 og 2024, ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. De mener at det naturlige værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer i havene og atmosfæren senere i år, og også inn i neste år.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I dag er siste justeringsfrist for høstens studenter. 150 000 studiesøkere må innen midnatt sørge for at studieønskene deres er satt opp i riktig rekkefølge og at nødvendig dokumentasjon er lastet opp. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Politi og brannvesen rykket tirsdag kveld ut til Flisnes skole i Ålesund etter melding om brann. Det var brann i ei disse, ingen personer fikk i seg røyk og plasten har smelta, men brannen ble slukt, sier vaktleder Elin Birgitte Sandnes ved 110-sentralen i Møre og Romsdal onsdags morgen. Meldingen kom litt over klokka 22 tirsdag kveld, opplyser brannvesenet. Politiet var også på stedet og opprettet sak. Og Hofseth har valgt å kraftig redusere planene for et landbasert oppdrettsanlegg like ved verdensarvområdet på Sunnmøre. Produksjonsmålet senkes fra 100 000 til rundt 30 000 tonn, opplyser konsernsjef Roger Hofseth til NRK. Prosjektet har møtt omfattende motstand på grunn av beliggenheten, og selskapet håper at nedskaleringen vil gjøre det lettere å få godkjenning fra myndighetene. Og Klima- og Miljødepartementet har sagt nei til at de verneverdige fergene MF Veøy og MF Bolsøy får fortsette å seile med midlertidig unntak fra nullutslippskravet i verdensarvefjordene. Dermed blir dispensasjonen som Sjøfartsdirektoratet tidligere ga til Fjord 1 opphevet. Saken kom opp etter en klage fra Vestlandske Trafikk AS, som departementet mener hadde rett til å klage fordi selskapet konkurrerer på samme strekning, skriver Sunnmørsposten.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Skiftende bris fra i ettermiddag, nordøst bris på kysten, skyer eller delvis skyer gjennom onsdagen, enkelte regnbyer i indre strøk. Her i Ålesund, som ellers til oppholdsvær hele onsdagen, og temperaturer på 16-17 grader.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Det er folksomt i sentrumsgatene denne onsdagen, og det er på grunn av vi har ikke bare ett, men to store cruiseskip i Ålesund i dag. Det er MSC Euribia som ligger til kai på sørsida med 6327 passasjerer, og ved siden av MSC Euribia finner vi Aida Nova, som har plass til 6654 passasjerer, så i underkant av 13000 cruiseturister er det på plass i sentrumsgatene i dag, og det merkes naturligvis, men til tross for at det blir folksomt, så ønsker vi deg selvfølgelig hjertelig velkommen. Det er kjekt med liv og røre i sentrumsgatene.
5: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
4: Ja, dette er morgenshowet på Radio Ålesund denne onsdagen 1. juli, og det er fortsatt litt vanskelig å lande etter det vi fikk oppleve i går. Norge slo Elfenbenskysten og er klar for åttendelsfinale i fotball-VM. Et øyeblikk mange norske fotballsupporter kommer til å huske lenge, og nå begynner det virkelig å bli lov å drømme for neste hinder. Brasil, det blir en fotballklassiker, og jeg har troa på at vi kan hamle opp med Brasil også, for å være helt ærlig. Nå begynner jeg å få en sånn følelse av at dette her kan... Jeg tror ikke vi vinner VM, så voldsomt skal ikke ta helt ta av, men at vi kan utrette store ting. Vi har allerede gjort det, misforstå meg rett, men at dette her nå norske, denne norske robåten fortsetter videre inn I VM-eventyret, nei, det skal du jammen santen ikke tvile på. Og med det sagt, så skal vi selvfølgelig også holde VM-stemningen varm gjennom den neste timen også her I morgenshowet. Vi skal høre litt fotballrelaterte låter, men det som sagt 1. juli. Ask og Emla har navnedag, og rundt om I verden markeres blant annet International Reggae Day og International Joke Day. Så enten du foretrekker litt avslappende reggae eller en god historie som får latteren til å sitte løst, så skal I hvert fall vi gjøre vårt for at du får en fin onsdag videre med godt humør og god musikk. Og det nettopp det vi skal I gang med nå, for nå skal vi på en måte ta VM-feberen, godt humør og god musikk inn I en og samme mix for en ganske artig type, kjent som DJ Lenti. Egentlig så det Morten Ram. Han har laget en VM-låt som... som altså, den, jeg får I hvert fall skikkelig lyst å... Jeg får lyst til å reise til USA og bare ro og klikke helt av DJ Lenti med ØHB, Ødegård, Haaland og Sander Berge. DJ!

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så får vi stort sett et ganske så lett skydekke denne onsdagen med muligheter for sol og temperaturer på 16-17 grader. Svak vind fra øst I morgentimene utover dagen så får vi en flau til svak vind fra nord-nordvest. Og til kvelden så får vi flau vind fra sør-vest. Så litt skiftende, men alt I alt en fin onsdag her I Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har fortsatt ikke kommet meldinger om trøbbel I trafikken på Sunnmøre denne onsdagen, så den fine flyten den fortsetter, men vær gjerne mine øyne på veien hvis du har mulighet til det, for kommer du over noe, så tar jeg gjerne imot trafikktips, så det kan sendes på Facebook, men det kan selvfølgelig også ringes inn på sitt 11 10 59.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Ønsker du å glede noen du kjenner som har bursdag denne uka her med litt snadder I forbindelse med sin bursdag? Da kan du melde deg på bursdagsbakken her på Radio Ålesund. Vi trekker vinner I morgen torsdag, og det eneste kriteriet vi har, det at vedkommende har bursdag I inneværende uke. Og vinneren av bursdagsbakken stikker av med premia fra Thon Senter Moa, go-kart-utleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvoll, Myrstad Matus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes. Det så mange premia at man blir tom for pust av hele greia, og det snadder det hvis man så heldig å stikke av med disse premiene fra våre samarbeidspartnere. Og det du gjør for å melde på kjent og kjære til bursdagsbakken, det ganske enkelt. Du sender kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen som vi får lest opp her på radioen. Meldingen, den sender du til 2199.

0: Politi og brannvesen rykket tirsdag kveld ut til Flisnes skole etter melding om brann I skolegården. Det viste seg å brenne I plasten på ei disse, men brannen ble raskt slukt. Ingen personer fikk I seg røyk eller ble skadd. Politiet har opprettet sak og skal undersøke hendelsen nærmere, skriver Sunnmørsposten. Og Hofseth har valgt å kraftig redusere planene for et landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdensarvområdet på Sunnmøre. Produksjonsmålet senkes fra 100 000 til 30 000 tonn, opplyser konsernsjef Roger Hofseth til NRK. Prosjektet har møtt omfattende motstand på grunn av beliggenheten, og selskapet håper at nedskaleringen vil gjøre det lettere å få godkjenning fra myndighetene. Og Møre og Romsdal får 68,4 millioner kroner ekstra til vedlikehold og investeringer til fylkesveiene. Midlene kommer som en del av regjeringens milliardeløft til fylkesveier I reviderte nasjonalbudsjett. Ifølge kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran skal tilskuddet bidra til å styrke fylkeskommunens økonomi og gjøre det lettere å prioritere nødvendig vedlikehold. Pengene blir utbetalt gjennom rammetilskuddet 3. juli. Og Klima- og Miljødepartementet har sagt nei til at de verneverdige fergene MF Veøy og MF Bolsøy får fortsette å seile med midlertidig unntak fra nullutslippskravet til verdensarvfjordene. Dermed blir dispensasjonen som Sjøfartsdirektoratet tidligere ga til Fjord 1 opphevet. Saken kom opp etter en klage fra Vestlandske Trafikk AS som departementet mener hadde rett til å klage fordi selskapet konkurrerer på samme strekning. Det skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: På Sunnmøre så ventes det skiftende bris. Fra I ettermiddag nordøst bris på kysten, skyer eller delvis skyer og I indre strøk enkelt regnbyer. Her I Ålesund meldes det oppholdsvær I dag og temperaturer på 16-17 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: En rask titt på trafikkbildet viser rolige forhold over store deler av Sunnmøre, fra Skodje til Ålesund sentrum, også mot Sula og Giske kommune det fin flyt og lite ventetid å melde om I trafikken.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
0: Ja, dette morgenshowet på Radio Ålesund, og du hører på Trond Inge I studio. Hvis du måtte lure på akkurat det, kjekt at jeg får lov å være med på din onsdagsmorgen. Vi skal få musikk ifra selvaste Olivia Dean, Man I Need. Ha en fin onsdag.

Reggae Day, en dag som siden 1960 har feiret den jamaikanske musikksjangeren som har satt sitt preg på hele verden. Reggae forbinder seg gjerne med sol, sommer, gode vibber og ikke minst artister som Bob Marley, men sjangeren har også inspirert langt utenfor Jamaica. Og når vi først skal markere dagen, er det nesten umulig å komme ut med en låt som har blitt et fast innslag på norske sommerspilleliste gjennom flere år. Selv om duoen Laidback kommer fra Danmark, traff de sommerfølelsen midt i blinken da de ga ut denne klassikeren i 1983. Sola skinner i Ålesund sentrum, og det er litt reggae vibes denne onsdagen, og om det ikke er det, så skal vi i hvert fall bidra til det når vi nå spiller Laidback sin låt Sunshine Reggae her i morgenshowet på Radio Ålesund.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

kvölden mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på ticket.com.
1: Så til sportsnyhetene, og Erling Braut Haaland skåret det avgjørende målet i det 86. minuttet da Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i VM-16-delsfinalen på AT&T Stadium. Innbytter Oscar Bobb spilte fram med Patrick Berg som fant Haaland alene foran mål. Han har femte mål i VM-slutspillet. Antonio Nusa hadde gitt Norge ledelsen med et kremmerhus, men Amad Diallo utlignet for Elfenbenskysten. Det er Norges aller første seier i en utslagskamp i VM eller EM. Nå venter Brasil søndag klokka 22.00 norsk tid. Og Brasil har skadeproblemer før åttendelsfinalen mot Norge. Det brasilianske fotballforbundet opplyser at playmaker Lucas Paqueta vil miste kampen mot Norge etter en skade i venstre lår. Angrepsspiller Rafinha er heller ikke tilbake etter en lårskade. Paqueta ble byttet ut i pausa i Brasils 2-1-seier over Japan. Og så tar vi med oss at Kylian Mbappé skårte to mål når Frankrike slo Sverige 3-0 i natt. Bradley Barcola skårte det tredje. Dermed møter Frankrike Paraguay i åttendelsfinalen. Mexico slo Ecuador 2-0 hjemme og møter vinnerne av England og Kongo som møtes i dag klokka 18. Senere i kveld møtes Belgia og Senegal. Og så skal vi hjem igjen, og AFK har hentet inn den tyske keeperen Luka Podlek på prøvespill etter at Kristoffer Claesson overraskende valgte å legge opp. Den 21 år gamle Podlek tilhører FC Schalke 04 og er aktuell for et utlån til AFK. Han skal være i Ålesund ute uka, men klubben skal foreløpig ikke kommentere en mulig overgang. Eventuelle spilletillatelse kommer først når overgangsvinduet åpner 14. juli.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sommerlig stemning av Kjartan Lauritsen og Astrid S sin frisk is, og det nå faktisk litt sommerlig stemning ute også denne onsdagen, for her i Ålesund så ventes det oppholdsvær og et lettere skydekke i dag. Muligheter for sol gjennom stort sett hele dagen, og temperaturer på 16-17 grader. Lite vind er det også denne onsdagen, så er du heldig, finn en koselig plass i sola, så kan det være du kan rett og slett lene deg tilbake og kanskje få til og med litt farge.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig har det vært i trafikken så langt, og stille og rolig blir det også forhåpentligvis videre, men vi tar med oss det at grunnet transport av farlig last blir det redusert kapasitet på fergeavgangen fra Sulesund klokka 12.00 i dag i fergesambandet Hareid-Sulesund. Det melder Fjord 1. På avgangen vil det være plass til maksimalt 12 passasjerer.

Blir det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Dagens morgenshow, det er ved veis ende. Denne onsdagen 1. juli, og det har vært en nydelig onsdag å kjenne på adrenalinet fra gårsdagens seier over Elfenbenskysten, og nå er det Brasil som venter på søndag. Håper Norge fortsetter å gi oss endeløse sommernetter i VM-eventyret, og apropos endeløse sommernatt, Endless Summer Nights av Richard Marx avslutter dagens morgenshow.

0: På Sunnmøre blir det skiftende bris fra I ettermiddag nordøst bris på kysten, skya eller delvis skya og oppholdsvær, enkelte regnbyer I indre strøk og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.

Erling Braut Haaland skårade avgjørende målet i det 86. minutt da Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i VM 16-delsfinalen på AT&T Stadium. Innbytter Oscar Bobb spilte fram med Patrick Berg som fant Haaland alene foran mål. Han har femte mål i VM-slutspillet. Antonio Nusa hadde gitt Norge ledelsen med et kremmerhus, men Amad Diallo utlignet for Elfenbenskysten. Det Norges aller første seier i en utslagskamp i VM eller EM. Nå venter Brasil søndag klokka 22.00 norsk tid. Og Brasil har skadeproblemer før åttendelsfinalen mot Norge. Det brasilianske fotballforbundet opplyser at playmaker Lucas Paqueta mistet kampen mot Norge på grunn av skade i venstre lår. Angrepsspiller Rafinha heller ikke tilbake etter en lårskade. Paqueta ble byttet ut i pausa i Brasils 2-1 seier over Japan. Og så tar vi med oss at Kylian Mbappé skårte to mål når Frankrike slo Sverige 3-0 i natt. Bradley Barcola skårte det tredje. Dermed møter Frankrike Paraguay i åttendelsfinalen. Mexico slo Ecuador 2-0 hjemme og møter vinneren av England og Kongo som møtes i dag klokka 18. Senere i kveld møtes Belgia og Senegal. Og Tobias Foss tatt ut på laget til Ineos Grenadiers foran årets Tour de France. Det blir Foss sin andre Tour de France på rad, og han har sjette Grand Tour totalt. Uttaket kommer kort tid etter at han forsvarte NM-titelen i tempo. Samtidig må Ineos klare seg uten stjerna Oscar Only, som er ute etter en velt, mens Kevin Vakelin blir lagets kaptein. Og så hjem til Ålesund OFK som har hentet inn den tyske keeperen Luka Podlek på prøvespill etter at Kristoffer Claesson overraskende valgte å legge opp. Den 21 år gamle Podlek tilhører FC Schalke 04 og er aktuell for et utlån til OFK. Han skal være i Ålesund ute uka, men klubben ønsker foreløpig ikke å kommentere en mulig overgang. Eventuelle spilletillatelse kommer først når overgangsvinduet åpner 14. juli.

0: På Sunnmøre blir det skiftende bris fra I ettermiddag nordøst bris på kysten, skya eller delvis skya og oppholdsvær, enkelte regnbyer I indre strøk og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Gul konteiner!
3: Bygging mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund. Bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i Ullensaker i går, og sønnen siktet for drap. Det var sønnen selv som varslet politiet. Han samtykker til 4 ukers varetekt, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Sverige kutter prisene på bensin og diesel fram til november, og blir ifølge svenske medier blant de billigste landene i Europa å tanke i. Når det gjelder diesel, blir Sverige det 5. billigste landet. Norge vant for første gang en utslagskamp i et VM med 2-1 i 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten.
2: Så det som Ståle Solbakken sier at man skriver norsk fotballhistorie, kanskje skriver man også om litt av den norske historien også.
1: Ah, ja, hvordan har du det etter i går?
2: Jeg smiler fra øra til øra, ser ingen grunn til å gjøre noe som helst annet.
1: Det sa Petter Veland og Helene Husvik i VG-studio. Over 2 millioner så Norge Elfenbenskysten på TV2 i går. Det det høyeste seertallet i TV2 sin historie. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politi og brandvesen rykket tirsdag kveld ut til Flisnes skole etter melding om brann i skolegården. Det viser seg å brenne i plassen på ei disse, men brannen ble raskt slukket. Ingen personer fikk i seg røyk, og ingen ble skadd. Politiet har opprettet sak og skal undersøke hendelsen nærmere, det skriver Sunnmørsposten. Og Møre og Romsdal får 68,4 millioner kroner ekstra til vedlikehold og investeringer til fylkesveiene. Midlene kommer som en del av regjeringens milliardløft til fylkesveier i revidert nasjonalbudsjett. Ifølge kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran skal tilskuddet bidra til å styrke fylkeskommunens økonomi og gjøre det lettere å prioritere nødvendig vedlikehold. Pengene blir utbetalt gjennom rammetilskuddet 3. juli. Og Bunkroil i Ålesund har inngått en ny 4-årig rammeavtale med forsvarsmateriell om levering av drivstoff til blant annet marinen, kystvakten og flere andre statlige virksomheter. Avtalen omfatter leveranser fra selskapets anlegg, tankbåter og tankbiler langs hele norske kysten. Ifølge Bunkroil var selskapets sterke tilstedeværelse langs kysten en viktig årsak til at kontrakten ble tildelt. Og til slutt, en mann fra Sunnmøre ilagt en bot på 5000 kroner etter at han ikke hadde tilstrekkelig kontroll over hunden sin. Ifølge saken angrep hunden en annen mann, og den skal også ha løpt rundt bilen til en kvinne og bjeffa mot henne. Myndighetene mener hundeholdet ikke var forsvarlig, og mannen derfor ilagt bot.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: På Sunnmøre blir det skiftende bris fra I ettermiddag nordøst bris på kysten, skya eller delvis skya og oppholdsvær, enkelte regnbyer I indre strøk og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

På Sunnmøre blir det skiftende bris fra I ettermiddag nordøst bris på kysten, skya eller delvis skya og oppholdsvær, enkelte regnbyer I indre strøk og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. Med matchvinner-skåringen mot Elfenbenskysten I går Erling Braut Haaland oppe I 5 mål så langt I VM. Ståle Solbakken hyller oksen fra Jæren.
2: I don't think even he had thought that he could do that before, so all the credit to him and I will never swap him for anyone because he's the greatest goalscorer in the world football today.
1: Og skulle Norge ta seg forbi Brasil I neste kamp, kan fort England vente I kvartfinalen. Et scenario tidligere landslagsstjerne Wayne Rooney ikke ser på som så sannsynlig. Hvis Norge kommer seg til kvartfinalene, skal jeg dra til elven Mersey og ro ned den, sa Rooney til BBC. Det var en mann I 70-årene som ble drept på kløfta I Ullensaker I går, og sønnen siktet for drap. Det var sønnen selv som varslet politiet. Han samtykker til 4 ukers varetekt, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Det vannlekkasje på flyplassen I København I Danmark. Bilder viser gulvet dekket av vann. Det ikke meldt om forsinkelser. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politi og brannvesen rykket tirsdag kveld ut til Flisnes skole etter melding om brann I skolegården. Det viser seg å brenne I plasten på ei disse, men brannen ble raskt slukket. Ingen personer fikk I seg røyk, og ingen ble skadd. Politiet har opprettet sak og skal undersøke hendelsen nærmere, det skriver Sunnmørsposten. Og Møre og Romsdal får 68,4 millioner kroner ekstra til vedlikehold og investeringer til fylkesveiene. Midlene kommer som en del av regjeringens milliardløft til fylkesveier I revidert nasjonalbudsjett. Ifølge kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran skal tilskuddet bidra til å styrke fylkeskommunens økonomi og gjøre det lettere å prioritere nødvendig vedlikehold. Pengene blir utbetalt gjennom rammetilskuddet 3. juli. Og Bunk Royal I Ålesund har inngått en ny 4-årig rammeavtale med forsvarsmateriell om levering av drivstoff til blant annet marinen, kystvakten og flere andre statlige virksomheter. Avtalen omfatter leveranser fra selskapets anlegg, tankbåter og tankbiler langs hele norske kysten. Ifølge Bunk Royal var selskapets sterke tilstedeværelse langs kysten en viktig årsak til at kontrakten ble tildelt. Og til slutt, en mann fra Sunnmøre ilagt en bot på 5000 kroner etter at han ikke hadde tilstrekkelig kontroll over hunden sin. Ifølge saken angrep hunden en annen mann, og den skal også ha løpt rundt bilen til en kvinne og bjeffet mot henne. Myndighetene mener hundeholdet ikke var forsvarlig, og mannen derfor ilagt bot.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: På Sunnmøre blir det skiftende bris fra I ettermiddag nordøst bris på kysten, skya eller delvis skya og oppholdsvær, enkelte regnbyer I indre strøk og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.
1: Radio Ålesund.

Erling Braut Haaland skårer det avgjørende målet i det 86. minuttet da Norge slo Elfenbenskysten 2-1 i VM 16-delsfinalen på AT&T Stadium. Innbytter Oscar Bobb spilte fram med Patrick Berg som fant Haaland alene foran mål. Han har femte mål i VM-slutspillet. Antonio Nusa hadde gitt Norge ledelsen med et kremmerhus, men Amad Diallo utlignet for Elfenbenskysten. Det Norges aller første seier i en utslagskamp i VM eller EM. Nå venter Brasil søndag klokka 22.00 norsk tid. Og Brasil har skadeproblemer før åttendelsfinalen mot Norge. Det brasilianske fotballforbundet opplyser at playmaker Lucas Paqueta mistet kampen mot Norge på grunn av skade i venstre lår. Angrepsspiller Rafinha er heller ikke tilbake etter en lårskade. Paqueta ble byttet ut i pausa i Brasils 2-1 seier over Japan. Og så tar vi med oss at Kylian Mbappé skårte to mål når Frankrike slo Sverige 3-0 i natt. Bradley Barcola skårte det tredje. Dermed møter Frankrike Paraguay i åttendelsfinalen. Mexico slo Ecuador 2-0 hjemme og møter vinneren av England og Kongo som møtes i dag klokka 18. Senere i kveld møtes Belgia og Senegal. Og Tobias Foss er tatt ut på laget til Ineos Grenadiers foran årets Tour de France. Det blir Foss sin andre Tour de France på rad, og han har sjette Grand Tour totalt. Uttaket kommer kort tid etter at han forsvarte NM-titelen i tempo. Samtidig må Ineos klare seg uten stjerna Oscar Only, som er ute etter en velt, mens Kevin Vakelin blir lagets kaptein. Og så hjem til Ålesund OFK som har hentet inn den tyske keeperen Luka Podlek på prøvespill etter at Kristoffer Claesson overraskende valgte å legge opp. Den 21 år gamle Podlek tilhører FC Schalke 04 og er aktuell for et utlån til OFK. Han skal være i Ålesund ute uka, men klubben ønsker foreløpig ikke å kommentere en mulig overgang. Eventuelle spilletillatelse kommer først når overgangsvinduet åpner 14. juli.

På Sunnmøre blir det skiftende bris fra I ettermiddag nordøst bris på kysten, skya eller delvis skya og oppholdsvær, enkelte regnbyer I indre strøk og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Hetebølgen i Frankrike har krävt hundrevis av liv. Nå må begravelsesagenter si nei til sørgende familier.
2: For begravelsesbyråer i Paris er overfylte og må sende lik til andre regioner. Paris kommune opplyser at det er satt opp to midlertidige kjølerom med plass til 20 avdøde i hver, mens sykehusene har frigjort ytterligere 50 plasser. Familiene lider, vi har ingen løsning å tilby dem, sier en begravelsesagent VG har snakket med.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. En T-banevogn har sporet av ved Gullråsen stasjon i Oslo. Det medfører at den aktuelle T-banen står. Det er stengt for all trafikk på linje 1 mellom Majorstuen og Holmenkollen, opplyser Sporveien. Det er en vannlekkasje på flyplassen i København i Danmark. Bilder viser gulvet dekket av vann. Det er ikke meldt om forsinkelser som følge av lekkasjene. Village People-vokalist Victor Willis er død 74 år gammel. Han sto bak legendariske hits som YMCA og In the Navy. Erik Horneland returnerer til Bergen og blir trolig ny brandtrener, det melder Bergens Tidende. Avisa mener at Brann har forsøkt å få tak i Horneland siden Freyr Alexandersson ble sparket. Sistnevnte blir ny trener for Rosenborg. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Politi og brannvesen rykket tirsdag kveld ut til Flisnes skole etter melding om brann i skolegården. Det viser seg å brenne i plasten på ei disse, men brannen ble raskt slukket. Ingen personer fikk i seg røyk, og ingen ble skadd. Politiet har opprettet sak og skal undersøke hendelsen nærmere, det skriver Sunnmørsposten. Og Møre og Romsdal får 68,4 millioner kroner ekstra til vedlikehold og investeringer til fylkesveiene. Midlene kommer som en del av regjeringens milliardløft til fylkesveier i revidert nasjonalbudsjett. Ifølge kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran skal tilskuddet bidra til å styrke fylkeskommunens økonomi og gjøre det lettere å prioritere nødvendig vedlikehold. Pengene blir utbetalt gjennom rammetilskuddet 3. juli. Og Bunk Royal i Ålesund har inngått en ny 4-årig rammeavtale med forsvarsmateriell om levering av drivstoff til blant annet marinen, kystvakten og flere andre statlige virksomheter. Avtalen omfatter leveranser fra selskapets anlegg, tankbåter og tankbiler langs hele norske kysten. Ifølge Bunk Royal var selskapets sterke tilstedeværelse langs kysten en viktig årsak til at kontrakten ble tildelt. Og til slutt, en mann fra Sunnmøre er ilagt en bot på 5000 kroner etter at han ikke hadde tilstrekkelig kontroll over hunden sin. Ifølge saken angrep hunden en annen mann, og den skal også ha løpt rundt bilen til en kvinne og bjeffet mot henne. Myndighetene mener hundeholdet ikke var forsvarlig, og mannen er derfor ilagt bot.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

På Sunnmøre blir det skiftende bris fra I ettermiddag nordøstbris på kysten, skya eller delvis skya og oppholdsvær, enkelte regnbyer I indre strøk og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.

Trenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

På Sunnmøre blir det skiftende bris fra I ettermiddag nordøst bris på kysten, skya eller delvis skya og oppholdsvær, enkelte regnbyer I indre strøk og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. To politibetjenter blir etterforsket for håndteringen av den brittiske unggutten Henry Novak, som ble knivdrept i Southampton i desember. En video viser at politiet setter håndjern på mens han ligger døende på bakken og forteller at han knivstukket og ikke får puste. Vikram Digva nå dømt til livsvarig fengsel for drapet. Utenriksdepartementet opphever reiseadvarslene for Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samtidig nedjusteres advarselen for Saudi-Arabia. Forlengelsen av våpenhvilen mellom USA og Iran gjør at sikkerhetssituasjonen i Gulflandene vurderes som mer forutsigbar, skriver UD. Chris Brown dømt til å betale hushjelpen sin 129 millioner kroner, melder Billboard. Hun ble påført permanente skader i ansiktet da artistens hund på 90 kilo angrep henne. Skadene inkluderer varige arr i ansiktet, synstap og nerveskader. I morgen kommer det et lavtrykk innover Sør-Norge som bringer med seg regn og kjøligere luft.
2: Dermed ligger det an til et skifte etter en varm avslutning på juni. Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
1: Rapport var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Politi og brannvesen rykket tirsdag kveld ut til Flisnes skole etter melding om brann i skolegården. Det viser seg å brenne i plasten på ei disse, men brannen ble raskt slukket. Ingen personer fikk i seg røyk, og ingen ble skadd. Politiet har opprettet sak og skal undersøke hendelsen nærmere, det skriver Sunnmørsposten. Og Møre og Romsdal får 68,4 millioner kroner ekstra til vedlikehold og investeringer til fylkesveiene. Midlene kommer som en del av regjeringens milliardløft til fylkesveier i revidert nasjonalbudsjett. Ifølge kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran skal tilskuddet bidra til å styrke fylkeskommunens økonomi og gjøre det lettere å prioritere nødvendig vedlikehold. Pengene blir utbetalt gjennom rammetilskuddet 3. juli. Og Bunkroyal i Ålesund har inngått en ny 4-årig rammeavtale med forsvarsmateriell om levering av drivstoff til blant annet marinen, kystvakten og flere andre statlige virksomheter. Avtalen omfatter leveranser fra selskapets anlegg, tankbåter og tankbiler langs hele norske kysten. Ifølge Bunkroyal var selskapets sterke tilstedeværelse langs kysten en viktig årsak til at kontrakten ble tildelt. Og til slutt, en mann fra Sunnmøre er ilagt en bot på 5000 kroner etter at han ikke hadde tilstrekkelig kontroll over hunden sin. Ifølge saken angrep hunden en annen mann, og den skal også ha løpt rundt bilen til en kvinne og bjeffa mot henne. Myndighetene mener hundeholdet ikke var forsvarlig, og mannen er derfor ilagt bot.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: kjøper en bil, kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
3: På Sunnmøre blir det skiftende bris fra i ettermiddag nordøst bris på kysten, skya eller delvis skya og oppholdsvær, enkelte regnbyer i indre strøk og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som «Bang».

0: På Sunnmøre blir det skiftende bris fra I ettermiddag nordøst bris på kysten, skya eller delvis skya og oppholdsvær, enkelte regnbyer I indre strøk og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.
1: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggman-gruppen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är VG-nyheterna. USA kan splitta NATO i ett A- och B-lag, advarer en forskare.
2: Anna Wieslander i den amerikanske tänketanken Atlantic Council säger till Dagens Nyheter att de som investerar får amerikansk engagemang. Hun ser där klassisk maga-retorik. Norge är bland landet som får ros från USA fordi vi nu brukar 4,6% av bruttonationalprodukt på försvar.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Utenriksdepartementet opphever reiseadvarslene for Bahrain, de forente arabiske emirater Kuwait og Qatar. Samtidig nedjusteres advarslen for Saudi-Arabia. Forlengelsen av åpenhvilen mellom USA og Iran gjør at sikkerhetssituasjonen i Gulflandene vurderes som mer forutsigbar, skriver UD. Prinsesse Astrid ønsker å takke for alle de varme hilsener hun har fått, slik lyder slottets første oppdatering etter innleggelsen i mai. 94-åringen formidler at hun får god hjelp og oppfølging fra både helsepersonell og andre som bistår henne. Kanada skal delta i Eurovision Song Contest for første gang neste år, det bekrefter den europeiske kringkastingsunionen. Dermed blir de første nye deltakerland siden Australia ble med i 2015. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politi og brannvesen rykket tirsdag kveld ut til Flisnes skole etter melding om brann i skolegården. Det viser seg å brenne i plassen på ei disse, men brannen ble raskt slukket. Ingen personer fikk i seg røyk, og ingen ble skadd. Politiet har opprettet sak og skal undersøke hendelsen nærmere, det skriver Sunnmørsposten. Og Møre og Romsdal får 68,4 millioner kroner ekstra til vedlikehold og investeringer til fylkesveiene. Midlene kommer som en del av regjeringens milliardløft til fylkesveier i revidert nasjonalbudsjett. Ifølge kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran skal tilskuddet bidra til å styrke fylkeskommunens økonomi og gjøre det lettere å prioritere nødvendig vedlikehold. Pengene blir utbetalt gjennom rammetilskuddet 3. juli. Og Bunk Royal i Ålesund har inngått en ny 4-årig rammeavtale med forsvarsmateriell om levering av drivstoff til blant annet marinen, kystvakten og flere andre statlige virksomheter. Avtalen omfatter leveranser fra selskapets anlegg, tankbåter og tankbiler langs hele norske kysten. Ifølge Bunk Royal var selskapets sterke tilstedeværelse langs kysten en viktig årsak til at kontrakten ble tildelt. Og til slutt, en mann fra Sunnmøre er ilagt en bot på 5 000 kroner etter at han ikke hadde tilstrekkelig kontroll over hunden sin. Ifølge saken angrep hunden en annen mann, og den skal også ha løpt rundt bilen til en kvinne og bjeffet mot henne. Myndighetene mener hundeholdet ikke var forsvarlig, og mannen er derfor ilagt bot.
4: Ettermiddagsrøsjet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Creed Hot.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: På Sunnmøre blir det skiftende bris fra i ettermiddag nordøstbris på kysten, skyer eller delvis skyer og oppholdsvær, enkelte regnbyer i indre strøk og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.

Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

wanna dive. På Sunnmøre blir det skiftende bris fra I ettermiddag nordøstbris på kysten, skya eller delvis skya og oppholdsvær, enkelte regnbyer I indre strøk og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.

Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så igjen?

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Mannen som är siktet för att ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker igår är varetektsfängslet i 4 uker, skriver NTB. Han har ilagt brev och besöksförbud i 2 uker. Det var sonen själv som varslat politiet om drapet. De indirekta samtalen mellan USA och Iran är igång i Doha med Qatar och Pakistan som mäglare, upplyser kilder till Reuters. USAs förhandlingsteam består av specialutsändning Steve Witkoff och Jared Kushner som är på plats i Doha. Tomme lystgassflasker har blivit ett stadigt vanligare syn i Oslos gator. Från idag ska ett nytt förbud göra det vanskeligare att köpa gassen till rusbruk.
2: Myndigheterna har flera indikationer på att lystgass i ökande grad brukas som rusmedel, särskilt i Osloområdet. Hälsominister Jan Christian Vestre säger förbud är nödvändigt för att beskytta barn och unga mot ett rusmarked som har vuxit raskt, särskilt på nät. Inhalering kan ge allvarliga hälsoproblem, för exempel nerveskador.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Astrid ønsker å takke for alle de varme hilsener hun har fått, slik lyder slottets første oppdatering etter innleggelsen i mai i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Politi og brannvesen rykket tirsdag kveld ut til Flisnes skole etter melding om brann i skolegården. Det viser seg å brenne i plassen på ei disse, men brannen ble raskt slukket. Ingen personer fikk i seg røyk, og ingen ble skadd. Politiet har opprettet sak og skal undersøke hendelsen nærmere, det skriver Sunnmørsposten. Og Møre og Romsdal får 68,4 millioner kroner ekstra til vedlikehold og investeringer til fylkesveiene. Midlene kommer som en del av regjeringens milliardløft til fylkesveier i revidert nasjonalbudsjett. Ifølge kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran skal tilskuddet bidra til å styrke fylkeskommunens økonomi og gjøre det lettere å prioritere nødvendig vedlikehold. Pengene blir utbetalt gjennom rammetilskuddet 3. juli. Og Bunk Royal i Ålesund har inngått en ny 4-årig rammeavtale med forsvarsmateriell om levering av drivstoff til blant annet marinen, kystvakten og flere andre statlige virksomheter. Avtalen omfatter leveranser fra selskapets anlegg, tankbåter og tankbiler langs hele norske kysten. Ifølge Bunk Royal var selskapets sterke tilstedeværelse langs kysten en viktig årsak til at kontrakten ble tildelt. Og til slutt, en mann fra Sunnmøre er ilagt en bot på 5000 kroner etter at han ikke hadde tilstrekkelig kontroll over hunden sin. Ifølge saken angrep hunden en annen mann, og den skal også ha løpt rundt bilen til en kvinne og bjeffet mot henne. Myndighetene mener hundeholdet ikke var forsvarlig, og mannen er derfor ilagt bot.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: På Sunnmøre blir det skiftende bris fra i ettermiddag nordøst bris på kysten, skya eller delvis skya og oppholdsvær, enkelte regnbyer i indre strøk og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.

Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

På Sunnmøre blir det skiftende bris fra i ettermiddag nordøst bris på kysten, skyer eller delvis skyer og oppholdsvær, enkelte regnbyer i indre strøk og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Den drapssiktede sønnen var tekstfengslet i 4 uker etter at en mann i 70-årene ble drept på Kløfta i Ullensaker i går.
2: Det var sønnen selv som varslet politiet om drapet, og han samtykket til fengsling, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Naboene til hendelsen beskriver mannen i 70-årene som en god nabo og i sjokk over drapet.
1: Rapport var Miriam Alsvik. 2 politibetjenter blir etterforsket for håndteringen av den britiske unggutten Henry Nowak som ble knivdrept i Southampton i desember. En video viser at politiet setter håndjern på ham mens han ligger døende på bakken og forteller at han knivstukket og ikke får puste. Chris Brown dømt til å betale hushjelpen sin 129 millioner kroner, melder Billboard. Hun ble påført permanente skader i ansiktet da artistens hund på 90 kilo angrep henne. Skadene inkluderer varige arr i ansiktet, synstap og nerveskader. Kanada skal delta i Eurovision Song Contest for første gang neste år, det bekrefter EBU. Dermed blir de første nye deltakerland siden Australia ble med i 2015. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

Seinfeld'den mi? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak i samarbeid med kommunen og Live Nation. Og i forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen i 1945. Det en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på vg.no. Bama tilbakekaller Baby Spinat og Baby Leaf Mix med produksjonsdato 22.-23. juni. Årsaken funnet av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
2: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
1: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp i spiret på Empire State Building i New York i dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det en fred i verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

She fell down the sewer and got led astray.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Seinfelden, ne? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lov. Og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100, eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hvitfelden, ne?
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg, samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gul container!

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.